Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uo Yankwati ya drumra bae Ewe ya simwa yu